Ja, dalle teimo jo se dan gafti no sko belde jafti, so ma belde jada merka sa hata mun eila le batan deike. Muita lite odda si, ja, mun alka näina ahte narkotika alfa pvp, da ge no gohtsu duun pauku i oi novell lappis. Lappi politia lagadusa rikuskommissära Tuomo Seikola. Möjta lähti si äile väl ainan alfa pvp och de märkte inte dackar narkotikas mille valdion Haldui Lappis. Alfa pvp lä märstallion varalas sintehtalas narkotikan mille lävan ernomatsit lulli suoma storat kaupungin. Tolva chatse iska dämit mielde gäva hjälp mot rovinjärgs ennemusat amfetamina mi tjoggio suona sisa. Ja maite kokaina gäva mi lassana. Medrit läga ikke unnit go verdida aivega upp gului. Kohta satt ni och det här Gifin Markus halit Baltimore hattit uolidit. Nationala autos mi gaibida fast att nu väl ditt ganska poddasas Voldemors divu olidämi. Lä adjun oftsilogi oftsi olla i challaga, challa nation ja nättavisen. Dalle saat ni odi hej mehta norka gilladam olla i challan. Ja gohta saat ni odi hej Finn Markus lä olla i challan autjusa. Ja dalle Jon Martin Rishaug altas, Lars Hustad aknoloktas. Tadje Rogde Hammerfestas, Jon Erland Balto Danus, Berit Ranveig Nilsen, Unjags, ja Tor Erik Labbaho Vargat. Så kan ni skilja den. Da jag satt ni och det här tjejt gärna våla i källandan. Dala diselhattit lä hähtedilli, lä manga lakkai baldi hähti, att det är i dag och då är man biot gäppiden dit det allt mycket och rutt alkobelgåluin, ja är det nog med tjejt älhus älima. Massa da rahtsa garrasit datsa labaho i Finnmark avisi. Lavuraga tjahkanit olpmut tjahit miela viankjappa suotjangolu päällis. Miela tjahjusat läga avti paikki Suomas erher Rovaniargas Oulus ja Helsingis. Tantiedea Greenpeace. Miela tjahjusan gaibisi ahte rikpäivit ästrit sakkatti mining rokefittno äge att dessa spekstaga natura gokte doa sotjalosas. Sakkatti mining läplan min manga metala roki sådegilli viankjappa sotjangolli. Anara sohkanstiura dokki ikte tjahkimis bachel gavtilogi odda uksin sai suolu chelgai. Valima dokke che guekla i guekta odda huksen baiki bära sviesu ja raidu viesu varas ja viski jäinu guhtologi

0: Himolääke ja ohtsielääke, äikin ei kuulata olla sitä.
1: Nyt jo biudu sahta besovut pohtia kirjais. Tän tiedä syst of fjord. Sivan lähtee riikkai kaskasas määrätut kanraadi iisät tohket matulaga lohkamuugit, eikä tutki tänne sahtes addit odda äärä arvelussait vestisen kuului. Pelagisk förening lä fuolas ja lä sadden tjalalas varosa sikke älähus ja kuolastus departementi ja määrätutkan instituutti. Ja väl nuppi olas määrästä ja määrä bära i gärtsjö. Lädal gaunan duadalas gautnusat LNG gassarustegas molkoin manga diadihemi mangil. Se konkluderit att det lärlamas vållagas exponerend är sitt mot och gavande många dådalas hastalosa matchatna sitt bargobiras i risikostyrmi ja tjovulepma. Ekki når färte iskat dal altmanakke dina arsit att jag medarbetar gärtsjö direktöra Sigve Knutsen press deda hosas. Ja rapporta almohoi dårestaga ja odalle är att det är väge challan att det är bargin molkoit rustigis lätje dada märkt noga mojtomasso vossadämmi ja njunnevarra ja att det manga dagbosa eilen diadohoon dabalas kanalai bokte. Skola, busse, rut och gukte, tjeja, gargolobala, ja, madze, skola, gaska, hejto och golgman och östersbejverajs. Finnmark och fylk och gällde meddela sivande att män och mento unnan och bit gava i tvalladaga. Finnmark och fylk och gällde lädal gula halla min privata aktörer där ett och bevaras getar på sitt skola sattu. Se bud godgen och sakerna valde och tåda Finnmark och fylk och gällden och jag är sig tjälgade och darkläppet. Nu tjalla Finnmark och fylk och gällde pressa deda hos oss. Ja, ikte det både i det då att det norskalott folket lär tjocken gott att då han njälje tjör i Ola i Tjallosa skeddet nationala bellodaken. Ja, då lär historialärs dagbos där tjör vi bäcker Larsen NRK-i. Vad si sikrastit att det är ett påförmarlarskajbodoset där jag kolmas daldarkstit jocke Ola i Tjallosa. Ja almolas belodat registrin adda belodaki veila suoda servat baikalas valkaide muhtu rahpa maitei veila suoda angirusat jagi guekte doha guektlogi ofsi storedigi valkaide. Ja empadien asibira satlokat anerkosami nätsits ja gula maitei huifarka min saddagis. Tie oddasat studios eilamaret eirak.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Jamanga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jag går dan deddilat. Det ikta då gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalagodunje boeremosa heive. Jag doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
1: Kologsis NRK, det är ett ålufallalda. Är det här och att bajkala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, toppo gostånle.
2: Toppo gostånle, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsisa NRK.

0: Norka starta finnat statskraft eller han kan se det utan lossla gos chats var mrostiga chats worka chides. Ja dola var den alla kvala måste gå vlut. Den sida takan var icke var i dag i lägen jag då så norkas. Mapuch village är mig alla många jag vill här till lägen jag tänkte gitta norki. Jag åt i pejvilaget att jag kan måste jag mjölka på norka stora dicki. Reporter Mette Pallovara ledde Ivan Samiradi Radadi Elin Anna Solberg Oren.
1: Ja, de lepte oss kun mai dal madde beive jo chuvon vähätan mapuche delegation na milla dal Oslos muita lämmen mo simmela statkraft la. No, värre dag i dag kan sin gå av lusike guldal sin de huxen mitt av oss. Ja, mo du menas lei guldal etan tjahkima milla jo att det starta challi lukta. Ja, da mai järre gom mai jäi. Ja, mia har ju bara inte men båda sin den tjocka minst du med din mellas.
2: Ja, när delegationen har bäst det ska mojta lite mot statkraft då är man Chiles ja sin lote. Ja, samrad i Berlis vi var det i hatte norska radios aktiva lärtskäva sin ek hoda statkraft jag sikraste att det finns något gottne hjärta är med alla mot ek hoda ja att det statkraft förte väl åtsvassad och säger njolik tajt negativ eller svajk och hosajt men sin dagmala dagar han är med alla mot i Chiles något är mig vore de att det norga sikraste att det norga finns något dömt alla mot riktigt jag är med alla mot ek hoda med det.
1: Så det var att statskäll jobbar nästan i år om det är nog galet och då tjockar man väl det. Det är inte så att det är alla största guld eller man är inte mycket.
2: Ja,
1: det är
2: guld att det är att man inte delegationer mycket. Ja, loppet är inte att det är att man väl melder sin dialog i statkraften.
1: Man är samma rädd eller det här är bäst jobb att tacka att jag inte vill melda upp och kolla allgående mående att jag var där med rädehusen.
2: Men mycket det är att det huska det här är tjej solidaritet. Jag säger att man inte är det här är den riktiga statkraft att starta finna det. Ja, det är det huska man inte bärlig samlat sig det nu mot fosnarsi och inte allt arsi det handlar om att lämna sig statkraft
1: och det där har vi bäst svar in i mig uppe på att bo av oss in
2: jo, mitt ljuska sa var att det har varit hot så var det så
0: jo dies gullet samirade i radda till Elnanna Solberg och den toimme hetkille imette palvara. Tälle musiikka ja tälle genuko Katriina Barrok Mierra Lanta.

0: Vad är det jag visar mig? Min namn är Leo, Adrian Utsi heter jag, mobadsläge.
1: Oli också.
0: Emil Jäkes, den jag är i talentet. Jag är här och majtar i läppet. Ifall just det där studiet, mot att prata på mangel. Mot om jag gick där, farka gulda lite. Och då sa att mot att åda den, när jag gick gulda lite, Matki eller Maja.

0: DLA The Fox Ylvis. Ja väs, han är mun aktu där studios, mun han är mus, han är mu talent täppe.
1: Du talent.
0: Ja.
1: Ja, det är kalla alla ma one hit wonder mig tan valligt. Mutta Ole, mä ihan lähtenä parra se mos the OG, eli mien ammalla kolle, önks, joo, mä lähtenä önks, tämän jo ahkus. Mä ikään lähtenä vaasia nobo manga takkar One Hit Wonders. Mun kui fäib manna uhta, mille nää aivisisti, tälle täh, mun en tiedä mien ammalla, mutta täh manna kui nää.
0: Mun toftan den lavla, mutta mun inte den mest naamalla.
2: Mun inte den kan kullan. Se var ju aibs aamas.
1: Tuo nu kolla, vallan ki kokti egi baaris sille kullan den.
2: Kas te pohdi te lavla?
1: Mun inte den där aapa baaris. Mä ehkä tälle joka lagan dekar konkurrensas med det. Ta man ei koi viidat.
2: Okei. Okay. Mun kohtin toudan den dal.
0: Ja mun hanna en alle nuora ja mun väl toudin den suonja mai Elin lei.
1: Tonkaltaudet.
0: Mutta mun ei tiedä mies noin naamaa.
1: Wow, mun ei tiedä tämän naamaa, mutta...
2: Lähdetkö on opakirjaa tällä kohdalla?
0: On hankalin tiedä, mun ei tiedä kohdassa.
1: Mun ei jahke.
2: Okei, no.
0: Mutta Nikoliina, makkar One Hit Wonder suonja lähtee on väljin?
3: Mä ne väljämme uudella saamen jäitä. Almeetit tjunkimme. Testi. Tälle pörre lavlu.
1: Ja, det är de här alla. Det är väl Sami, One Hit Wonder. Det här är nog alldeles gavnat. Det är jag bara vattis.
0: Men då har han just den, Sami, One Hit Wonder.
3: Nå, man är relaterad. Man är lämaktig året Sami och jag.
1: Yeah.
0: Ja, ja då, de bästa gulder lite året Sami och jag all med tjunko.
1: Det är då Nikolina.
0: Nikolina sa att jag kan vara ytterligare lite namn.
3: Allmänt tjunkar mig.

0: Tiegula i mette näste station Emilie Hollow. Mut Ole, munus han lää gussi där så.
1: Jo. Tän det går on äkedis tela Ernom Shoigan konsert och God Games. Ja la lounge sap mi gidan laido. Ja lounge sap mi la Ernom Sami musiikko konsept gos nuorda Sami musiikkara ja musiikko berschet. Satt tjoja hit intim konsertai ja muudu idusse vahpas muu era musiikkariun ja musiikkoperusregion. Ja maitai vaasi hit eli musiikko ja kulttuurbirras och godgens. Ja launch saami han laidu optimanus ja juokka hävisi boudi artistai tegi ofkui tjoja hit intim konserta. Ja missä lähellä melde Antoni Hetta gila oktendain kolma jodihetjin launch saamis. Pori päivi.
2: Pori päivi.
1: Joo, sä oot kun muistele väärän onnaa konserttopiru.
2: Joo. Vi vuoksi tämän mielestä tapsen mieltä hollesti en regle. Lärnsaami birra. Mutta lärnsaami lagit on joigan session. Mille min del av den samma lärnsaami koncept valde. Mutta lä en på gjort sån att jag duscha låti. Gullut. Jag gjort alla en egen session i lät just en session samis med i lät musik och majum samt. Det går att det var det med samtin. Det är inte någon formal alldeles. Jag har väl att kryssningar i egen jam i koncert och ganska. Och det är så det har vi sått.
1: Ja. Jag gärna sådana jordsjående konserter. Jag lär mig att hålla mig på ett gärtstibbe. Baskallars hålla mig och mod och olkobälde.
2: Ja, jag lär mig att min ledjuska bokare. Min valdol, min lockt norra musikare mot bokbäst på att det är guldeligt. Jag mäter en väldigt agin. Min slams veteran att bättre än låten eller det är några av de såna artister att eller boka igen.
1: Ja.
2: Ja, det ska gå gångs med mitt där islam är fast eller publikums jag och man har vitt vart underligt mot dem. Eller vart istället spela.
1: Nej ja. Ja launch sa vi handla några i varas. Ja man dit eller domels det här Lars att det några där faller över däckar bike goes bäst musik kom bara kut.
2: Man jag kan kvitt godgens med svajligt lautigt goes karmirkt. Alltså med en rusfri laudi. Jag åkte man och lagade konsert och svodde av kola det här gatt att några artister och musikare här det här är bäsade och den bajka den lite och svodde av kola. I detta har ju sådd och just mer något att gå lagt till i dessa att några musikare med bäst svodde han buktigt. Några musikare han lär mig min bohtaigi ja tällä tehällä sähtä mi adaptaita mit veilusvuolit ari hallat joy sen judge lauten alle de joy hit all helps ja maitai test laulla materiaali ja luotte materiaalit publikum.
1: Joo. No, bara så att komma ut till vara launcha med bohtaigi biro.
2: No, missä mihin että vaikka gauti jäki lagi on lounge sami. Ja saava missä mi lagi dit manga jäki vielä old school. Ja mihin tulee, että mi kaikki juoski lähtäkär laudi, kos mi sahti, että lokt norra musikkari ja juigit. Ja det är mig hjärtligt med all den juigan sessionen. Med all boden Sara Ganan Nilot, ja Mikkel Jonas Eira, bort det dåligt att jag egen session. Det så det jag egen konsert men om man låter inte leva det inte nå formellt det nå nej det inte nå formellt att gå jag egen konsert där lä sätt ju mitt istället jam loading ja jag lä sätt ju mitt sagställ och vi blir raja bort guldeliga mot min kulda läge så ut det är det läck med det jag gick in och besökt Salas tjocka och jag har lite jag gick stiga. Det är mitt och lärt där jag har läckt där Archiba Spike sikten några jag vet rana jag gick kost sagt vad har det där ja att nå Archiba dot
1: ja det är några där hoj börjar jag finna falla där. Ja, det är lite påkallat. Nu är det gittigt att ja olo liikkuu aina viidassa, sekä toimimaan ja konserttomidissa on ehkä tässä Timo Chiejos kuitenkinsa.
2: Joo, kiitos. Tämäkin oli lohkaajan lounge-bidra saattamaan nyt minun nähtäsiityyn lounge.com, on minun Facebook-siityy, tällä lounge-saattamit. Ja lohkaan minä olen pystynyt tietoja ja eventsit.
1: Joo, voidaan rauhoa. Ja jos lähtöön käyns, on ehkä tästä annosmana konsertti.
0: Joo, ja täällä minä olen kuullut Saara Niilut Aila Kaaren Öydillä.

0: Det lei in velge av Beatty Young Mikko ja Nils Mikael Hætta Hansen. Ja, da la jeg låpe hjemme en dans at jeg min talent er gøy. Kolbjørn, jeg er i andre valdig på jeg leide sted i en gulde legge hjemme i dag sitt. Måte må melde stelle mannen alle bores.
1: Åh, man vei, vi må gi her lekkende her slem i vei her selv.
0: Nå var Ole, Maitan, gjort kjøtt.
2: Da slei, så meg lei dit. Den radio satte gav mot, og hun har ikke en mobil skal lege kanskje dårlig vei. Den har vei. Og like så meg best, gertelig måla, ja. Må daima, ja. Måla bare ådala satte, eller gav meg. Da har nå ådala meg plan, ja. Gån sist ådala, ja.
0: Ja, vi lærte bare gønne i det reis, ja. Da lærte hun... Nå var det spalt i hatt, i mange ganger nærmest var det spent. Men hun mener sånn at man er mest bare håndene går ikke det. Hva ikke har skjedd det i hver spåst og to stas i nærmest. Vi ser nærmest nå alle og siste alle, og jeg må nå rammes min bachel.
2: Ja.
0: Nå var det Nikolina?
3: Da til det, Jåkon Soma, lyste. Substitutt NRKs til radio.
0: Ja, da lærte meg hva jeg er etter nede. Nå er jeg ikke litt gode å holde sikkert. Lulli Samigilli, jeg da vi Samigilli. Måte da en gang hit med alle bores da vi Samigilli.
3: Jo, jo, må ni ikke med. Måte må ni først en åpne hit en på.
0: Ja, ja, da må ni først åpne hit min en på Lulli Samigilli.
3: Ja, hevig.
1: Ja, jeg sa ikke en kvist, så må ni lenge noe kjøp i måte Samigilli.
0: Nei, Nej, då läcker käpp i måttet och må läcker en käpp i bort.
1: Jag vill ju också. Jag vill läsa dig alla som... Det går Ola Loi, uppigt hur jag håller och må väsa radioen bara. Ja, den ådal bara.
2: Ja, jag menar inte glad att hon är en gassig på alla råftelåda radio. Det är en idé det. Just Kolbjörn, Dorps och Vikara mot din havet där.
1: Det stiller inte om bias.
2: Det är en idé det väl. Jag har inte glad
1: att Nu du just Carlbjörn Lichid option, det är Erien Lichid option verkar många Lichid still in bias.
2: Då lyfts det.
1: Många Lichid,
2: ja.
0: Då lär Porsche, vi har lärt nu bara haga ballan. Att ja, måste det vi gick dit. Hoi alo gick dit och vi lär bäsen tappelär gick, vi lärt den jaga talentet, tappe studios, karashogas, ja Farkabata Kolbjörn ja Irian ja Joskipa Sadagin. No että dalmi bitch johtui laulaga I can't love you anymore Ella Langley ja Morgan Wallen.
3: No tälle

0: Dargullo, pere beivi sami. Enerko, Samerodius.
1: Ja, däppe studios tele, ne. Irjan Baltu Jakolbjörn Norvang, av nu?
2: Yes! Back on track!
1: Back on track, månedslevel där, mange mors tema, ne, radios, godal han där, min NRK Sami talent, de, sadding, kvekte tema. Vahku, de, vahku leko appan radio, ja, de kvekte tema sadding.
2: Men som helst är det på att bara gå i dal. Eller också Jack Team eller Okta dal. Men det är lätt. Team har gått om.
1: Men jag har vunnit att folk har bakgått. Ja, jag börjar då. Vad mer kan jag säga?
2: Åda musik. Åda musik. Många ting hon sjunga i mälte. Är här Emil Karlsson. Det är också sjunga. Och så har man ena. Men alltså målan hoj hoj. Men hon var redan hur god kan sjunga.
1: Men jag tror att jag ger alla med så där ganska vacko. Jag tror att jag med kväkter sjunga. Den albums. Jag är en av de färdiga kväkta i sådana sjunga.
2: Ja, en jätte mun lakin gäng mun bissen gula Emil Karlsson och Oksberg ja god gängs go chua ja chua den en lua det måste stå lei nu finnes nu tala melde eller välda melde ofta alla men som rules det där var också sjunga med någon where den gufka ta han nu vi ikte mot mig chua ja då så chans
1: ja ja mun mun kan härligt du allt meli.
2: Yes, sama. Mun ei ole melte.
1: Doni ei ole lovilla melte. Kaisa Baltu, kun Paul Moddi lyön, tee Moddin läpä almuhan suonga. Tällä historialla suonga ajolok, mutta historialla stikta suonga formassa. Näitä tämpirä kuulla, että en puu tälle sulle vihta minuutta kertsi. Ja musta mittin, että tämän puolta mai vuodet ja te mun rinkin tai ormuite ja puhuin niin tässä. Te mi kulta tän suonga mai mange mun häve anmu heikka ofts. Ja tällä knäkte greine, te he dodjun uhtsit. Te Don Irjan, ton katsotaan pärjään vähän voingas tehtään, mutta mun ei rahalan Kaisa Paltu ja Moddi.

0: Joo, eli Kaisa Baltukas Modden Knäktegrein Dodgen Uffsit. Ja Mannan Juovlai, tähän piäsemme hainit otsparkku Kaisa Balton ja Modden tässä joulakonsertsteves. Mä jahkaan mankslekke siihke hetmähouvan ja liikulatja, kun kuule Moddi laulu min saamekilli. Taas reisillä palmuhan Madde suonga ohtas ja Moddilla joatkan laulu saamekilli. O ne de anmu heikka guldnasas naamassa suonga mas la alle erinomais historia ja dankal ferhtimme että tyske kullatte empu den birra. Nätä lid mun slok här och Puede Baby Kaisa Balto ja Moddi.
1: Puede Baby.
2: Hej ja. Matti. Hej ja Moddi.
1: Ja, det är sånt man svarar. Jag glömmer allt.
0: Ja. Tässä, för du är sådär, på mannen.
2: Det kan mannen Boris, kiktu.
0: Ja.
1: Jag är på väg till barnehagen.
0: Du är på väg till barnehagen?
2: Ja, jag sitter i en turnébil, inte i Sia på vägen.
0: Okej, okay. Tässä... Oktala joudus manaikare tai nuppi tjohka turnébiljas. Läpä kanssa joudus. Ja mun värtin jäädä tältä noita suongapidon, hän almuhuvui. Läulämmäs hussa tällä almuhan päivä. Har det varit stress nu för, like för utgivelsen?
1: Vi hoppas ju att det ska bli så mycket stress som möjligt. Det är ju det artigaste som är när folk får med sig att det kommer ny musik, och särskilt när det är musik som vi är så pass stolta av.
0: Ja, dess muistella Moddi, että se on sävä, että sä oot nu ollut hussa, kun veilas täällä, kun almuhan oota suonga. Tähän näitä on minun jää suoma. Tämä on tuomio, jolla mainu Kaisa.
2: Ja, absolut. Nei, det är bara en kämpe, det är alltid gøy att ge ut musik. Så vi bara, jag gläder mig över det här.
0: Ja, kuulna sas. Tän suunga teitä tällä alemma säämi literatuura historia. Muistelasti matte tämän pirra. Kuulnasas ei ole et skikli stykke saamisk literatuurhistoria. Kan du fortelle litt om det?
1: Altså, da det.
2: Ja. og det som litt spesielt at altså, det her jo noe av det første samiske litteraturen vi har. Men jeg tror det ukjent for mange. Det var faktisk ukjent. Det var ukjent for meg. så når jeg og Moddi kom over den her gamle teksten, så fant vi fort ut at vi måtte begynne å synge litt. Få den. Så vi har samarbeidet med Harald Gaski, som har oversatt den fra kemisamisk, som ikke finnes lenger, til nordsamisk da.
0: Det er så mye til at det han sa etter at det bare samme stikter med det kjallet av en samikillig. Det er kjallet av en kemisamikillig. Ja, det er både som virke Harald Gaskis den jorka litt Davisamikilli. Mutta hän millä hui erinomaisesti, että hän on ollut skullan tämän tiivta virra. Kaisa ei silloin kuullaan tämän tiivta virra. Ja mä kohtaan, että vihtalo jäi vuodis. Ja tällä vähän älyttä, että ollut mun hei teet just tämän tiivta virra. Ja mä jo si Kaisa, jää vistä härin, kun mä akkurat tähän dikta.
2: Ikke sant? Yeah. Det burde jo vært pensum.
0: Jo, det lykker ikke allerede pensum nok Kaisa des. Mas du i fred meg Berti Beach, da sa sjunga. Hvordan kom dere til, eller på det her med å legge musikk til diktet?
1: Det kom nesten helt automatisk, tror jeg. Jeg husker jo Kajsa hadde med seg den teksten her til en av de skriveøktene som vi hadde i lag i fjor høst. Og hun presenterte ordene, og jeg spurte, skjønner du hva som står her? Ja, et og annet ord forstod hun. Men det var liksom sånn, det lå en liten forklaring ved teksten, og så begynte vi bare å synge, og melodien han oppstod vel i løpet av noen få minutter, egentlig. Og så lurte vi på sånn, hvordan i alle dager skal vi få det oversatt til nordsamisk. Vi vil jo at folk skal forstå hva det som synges her. Og da spurte jeg en god venninne, og Siri Gaski på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, kjenner du til noen oversettelser av den her? Og hun svarte, ja, han pappa har oversatt den allerede. Så da gikk det ganske fort til vi hadde første demoen klar.
0: Ja, det er smukt eller Paul at dette maner jo alle, det er alle lunt og lagt det at det er så både i sjøkene. Det er kajsak i både i solos tilstand, det er denne dyften, tjei, hija. Så jeg bare adding galt den, mot det er kjallon det kjellikhus balts. Ja, modde gira väl kanske så att god om mig inte det. Nå mohton sa ni kan att locka kajsa. Det här gick laulutan pitch suanga där så man i loimin ofta mest det är ju jorden i på dit att suanga. Mutta tällä där att det som kanske lätt mig jorkalle med ja Paul ringstige ofta skippar i bara gått upp nationalbiblioteks muffis ja sån ger lär och den diftas jorkalämme ja tätt gillade upp där ser i gaskis som lakar ja må är gillade jorkalän den diftan att den kan nåo däcke takat var det mycket arbete med det här.
2: Yeah. Vad ska vi svara på det, Paul? Alltså ja, vi har ju kockat lura ganska länge med det här. Men det har inte föltes liksom det har på något sätt varit en väldigt sån organisk naturlig process. På att det blev en inspelning också.
0: Så han gillar att det är nej, jag har inte det här måste vara här bara på allt annat så det är på mästarnas kroen den sjunga och alla kocka och jag på satt sig att det är bara på alla lämmas Paul, jag måste spöra dig ett spörsmål bara till dig här för du har sungit på samisk någon sanger och har du kommit så långt att ord och fraser har börjat att sätta sig eller kommit sån helt automatisk?
1: Ja, jag klarar att plocka upp lite av vad som blir sagt på radioen och ett och annat ord här, men det går, alltså det går sakta, men musik för mig i alla fall är i alla fall en av de finaste måtarna att lära sig språk på. Det är något med att de orden man sjung, de kobler man till en følelse, och då är det väldigt lätt att huska tillbaka till den følelsen när man hör ett ord och så plötsligt så ja, inser man att detta här ordet kan jag.
0: Nej, jag bara la märke till att när jag skrev till dig istället och du svarte något så när jag ringte på telefon så var det Boris med en gång.
1: Ja, jag har ju lärt ganska mycket om Senjas i samiske historia gjennom det å synge i lag med Kajsa og ser på heimplassen min på en helt annen måte nå enn hva jeg gjorde for bare noen år siden, så det er ekstremt lærerikt. Om ikke målet er å snakke samisk, så er det i hvert fall å forstå mer av sin egen samiske historie.
0: Det är små hittala på att det må inte säga att du är stäst att det är här kun kultala radio ja musiikkahan lähtä, että minä olen jo suunnilla tahka lähtä, että ahpteja sääni, ahpkiela, niin että sääni minä olen tjannut tänne, että ei toptuita. Ja nuppi minä olen tahan, että se on vähän enpo ahpan tälle ruftubäkki spirra sen jas ja kähtsä taasa aips iära lahkai.
1: Ruftubäkki.
0: Ruftubäkki. Jämplas. Rektu. Det är en god følelse. Alltså rektu.
1: Det är det.
0: Ja. Men guldnäsars. Det dikte. Det är ju ett, det som sagt ett gammalt kärlighetsdikt. Men vad är guldnäsars?
2: Det är navnet på en rein. En körerein. Så den texten handlar ju om en person som pratar till guldnäsars och de är väl egentligen på friare färd.
0: Guldnäsars historia. Ja. Guldnäsars
2: det är en simle.
0: Simle.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det är faktiskt en simle.
0: Ja. Ja, det är jodus. Det har mig gilla jodus. Det härligaste den bort i det här guldnäsars namn. Det är bara svagmofarus. Det är vad jag tycker räkis på det. Dikta. Kaisa Balto ja Paul Moddi lyö olu giitu, kun sieltä vai pehti NRK Sämi radioi. Me ei vielä puhuta, kun kultalasti tämän olta suona. Tämä on päästä bara höra på den nya sangen.
2: Ja, så cool.
1: 350 år gamle sangen. Melodien var där hela tiden.
0: 350 år gammel sang kan vi se. Täällä Moddi ja Kaisa Balto, kultnäsars.

0: Razer Deer, Bönna ifrån Nor 2000. Nette der ladde han min både i går efter då heis. Samme det gjer vel de eret tjokkima nette tøves. Mangel går presidenta tja, nu i det de han æsjei særne stålos. Opposisjonas møyt den garra sikko, og jeg vil de sin djelkin fridja våda le redd. Lärädjumin. Ja Dagbladet Ovders Valdo toimihetsi Junane Markkysen kiitäl tjohka sämmitiks nurkalot folke Ovdas lei huitjelkas. Se on lohka, että lä saakka fuolas taas, että raunien lä Valdo neelt. Se on ädde, että taas lä tahkun kotoppe sähtälät joa tajun mai almulas vuotta ikalksi kuullat su mielas igalksidan tahkat. Almulas vuotta kalkäpies teet mitä pove sämmetikkis tai lille tähdifts vuokki. Se on uivilta, että kun almulas kiehtsätä me aihtujuvu, te talle siitarpsit almuhan fridja vuoda. Kun täkkä tinkat tähpäuvujit, te siipäs tjäihi koosi läht parlamentan.
1: Ja reageres välli stärkt på att streaminga, altså videoen fra plenumsdebatten, del av den, er fjernet. Og jeg forstår nå at bakgrunnen for det er at man mener at det kan være sagt ting som man ikke bør la offentligheten ta del i. Det reagerer jeg sterkt på. Jeg synes egentlig at man skal ikke gjøre sånt hvis det er ting som det viser seg at man har noe som har med personvern for eksempel å gjøre, så får man hantere det underveis. Det er et eller annet med at offentligheten har krav på å få dyp innsikt, grundig innsikt i det som foregår på Sametinget, og da er ikke dette måten å gjøre det på. Jeg mener jo at offentlighet innsyn, det er, når det blir satt på en prøve, det er da vi først og fremst trenger ytringsfriheten. Når det har kontroversielle ting, når det er ubehagelige ting, når det er vanskelige ting, det er da vi får vist hva vi står for som parlament. Og i denne sammenheng så har man startet i feil ende.
2: Ja Markkysen tätä on vuoro tähti tiovas tjohkin jodien kotti Jorge Daldan asis. Ja te chilegiit almulasvuhti mannele valdaan striima eiret.
1: Att de rydde upp. Jag väntar att plenumsledelsen rydde upp, jobbar raskt och får förklart offentligheten om varför de har fjärnat videoupptaket från plenumsdebatten.
2: Pargi pelotaka parlamentaarille Jodi Hedji Tom Sottinen, tätä lähti hui vaita lähti, kun valdan rauhjameiret, tai hikalka lähti ei olas valdi heiret, tievas johkin striima. Norkas lähti jälkeen fridja vuotta ja juokke airasis lähti outsvastatus tässä mitä jo tätä on.
3: Jeg synes det er svært beklagelig. Det skal ikke være anledning til å fjerne opptak fra plenum. Nå er det sånn at vi har ytringsfrihet i Norge, og det er den enkelte representant som er selv ansvarlig for det som blir sagt fra talerstolen sin side.
2: Padden Levaldon Eiret er her av Javuisvåda Gertnikasvåda Gertil. Ja sottinen tætsä sun mieles ilettä tohkales, kota hikau no store tikkiske ja hikalkkale saame tikkiske nuum. Ja sottinen tätsä vielä lähtee sun vuorata tal Jorgi Hashis ja Bitchfas Rautnjama tohkoko sahka legit.
3: Ja, nej, det syns jag är helt oaktuellt att införa något sånt. Det har man inte på Stortinget och det ska man inte ha här på Sametinget heller. Nej, jag förväntar att de rydder upp i det. Att de sätter tillbaka de upptakar som är fjärna, att man får sådant att det är med där till ettertid. Och så får ju de som är berörda av den enkelte representants yttringar då, får ju företa handlingar då, hvis det är nödvändigt då.
2: Nordkalot folket parlamentarlas jodi hädji Vibeke Larsen, där jag sån douta, där le vallan hädjin ja sån suhta. Taas le saakka suu tjälkin fridja vuodas. Politiikkaarin suus verttämähdät, voiko vuotta tsuikkuti toimi raadi, siin käin le faamu. Koota le oassi demokratiis, ja son vaasia teda valtajuvua eiret. Saati lä nuotte toppelei juoka tajon maihin saatan päällustit, mutta politiikkaarin suus lä nuustuora outsvastatus, ejäs tjälkaamusaikon. Ja sanoi viltä, että alamukis le voiko huohta pääs hoi niit ja tu me maittai suu ja tu me puohkai häräi mait tän tiihte mai siih tätsit. Nu att det är en julkista gav sensur att det är Larsen.
4: Jag blir ju lite ovädd. Ja, jag är ganska förbannad av det, så kan säga det sånt. För det är min yttringsfrihet som politiker som må ha rätt att kritisera sittande råd, de som sitter med makt. Det är en del av demokratiet. Och så upplever man att det blir tatt ned. Och jag har inte fått någon förklaring annat att det var möjligens något som var sagt där som man inte kunde stå för. Men som politiker så har jag så ansvar för mina egna uttalelser. Och jag menar på att offentligheten har rätt till att få se. Döma också med. Döma alla andra också på det vi ser, säger. Så det här är en sån här censur rätt och slett. Slik tolkar jag det.
2: Det var Jahkin Jodian Goddi tahtut alvajot tjelkaluvat juridihkalaj makkarraji siskobälde airasa saht tjelkit ja eftuit saarnestuolus ja da paldaa laasena. Sondatja just tjelkin fridjo vuodat algalik märriidi tjevas Jahkin Jodi hedjit koas ihkinäsi kannaja tällä purre tai ja ille purre tai ja masa sille ohtaivillista ja ei. Te ei saa tekellät nuugal. Ja som våra där streamade för svajtning lät jag åpne det jag väl Larsen.
4: Det skrämmer mig. Hvis ytringsfriheten nu ska bestämmas av det plenumsledelsen till en värld till Finn är bra eller inte bra eller kan de är enig eller inte enig. Det är inte sådant det kan vara. Jag förväntar att den streamen är uppe i löpet av denna dagen och inte senare.
2: Ja naajilige tjevastjohkin jodi hädji Sandra Maria Westmanne sillä valdaan streama ei nähtäs.
5: Nå, det var tjockin jag hade gått i tjockimis. Det lukte ju vad jag hade gjort att hatt makar. Oftast fastade oss mis läge och mig publicerat det var tjockin streamar. Nå att både oss lejde alla att mig bivti med ett juridikalars arvorstallama. Jag hade bort att skulle vara den dagen. Det var aldrig det här ett. Jag tälla båten där ganska bådesars arvostallan jag talat alfas publicerar ju von jag mig var ditt ändan låpallars arvostallama.
6: Jag makar det i bokteläkt i ordnat det rik och jag hiskar något så där jag personer socialosa.
5: Då hejen då lejen ta saka att makar getnas våta makar oftast fasta då mis lägo mig publicerat det då. Då han är nog att det då kallat borde stått hos Almolarsvålas. Det är säljt ju från Samedicke Särnestålos. Det är inte i båten efter hos att Samedicke i tjocken systemet bokte. Nu att det är det och Almonjakan att stått hos mot och gav att lägga att Läomis avtalsfästade hos det och publicista.
6: Ja, men vi är i Tadjo i Särnestålos.
5: Tässä leisaakka enkil olmoipirra är här era ofters samedikke direktörra birra.
6: När lärde jag gå tiedu samedikke presidenta birra gå konsistermisla olu saakka tiedi han ashi birra.
5: Hon insatte kommenteret gen vasta läboatan anonyma tipsa. Presidenta namma lei namo hovon mai särnestuolos. Mutta någon mandatjen delar båten där ganska bådesars arvostalen ja milla fast publicerar den streama. Mutta man jakan den att makar det då i mig alga publicerar allmånars vot i det han är det hållars gadsalda men det var tjocken gjorde han gott i färdigt kjälkade i båten i gej.
6: Ja många sa han då att när jälkan särende stål oss att hette bett särne fridje våda jag att det att vårtjajam och samedigga vilka tjejer ditt i då i allmålarsvåti. Vad är det så där?
5: Nå, tjälken fria våda gal ähla hiska min hettet. Någon mån namo hin dessa saker att man kan oftast fästa då slämisk och mig publicerat. Mot då månen ilo satt i mila välden där lakar ganska bådesars arvorstalla maja fast publicerar den streama. Ja, det han båta mycket det maja där låpallars arvorstallan med hon jakan shatta det här lars båta ägaj mycket det. Det var redo.
6: Tack ska ni läkta eller publicera den streama?
5: Ja, tack alkalla både både.
0: Ja, tässä leikareportarat Mairen Antti ja Juleinar Eira Junior.

Nu ska jag binna jojken icka jonga. När han är flink och bygg och arbetar. Han har icke rätt skol icke någonstans, men han kan ju bygga alla vinduer, alla små, alla möbler och allt. Icka jonga gå la la la la la la la la la la la la la. Rahka, rahka, deus, kemo, as mo, hakka, deus, ahte, bo.

0: Vad är det jag visar mig? Min namn är Leo, Adrian Utsi heter jag, mobadsläge.
1: Oli också.
0: Emil Jäkes, den jag är talentet. Jag är här och majtar i läppet. Ifall just det där studiet, mot att prata på mangel. Mot om jag gick där, farka gulda lite. Och då sa att mot att åda den, nöjd gulda lite. Matki eller Maja.

0: Tiegula i med nästa station Emilie Hollow. Mut Ole, munus handlaa gussi där så.
1: Joo. Tämä on tietysti on äkkiä erinomu suojan konsertu Godigens. Ja lähellä launs sapmi kiitän laajido. Ja launs sapmiilla erinomu saami musiikkokonseptu kos nuorta saami musiikkara ja musiikkoperusrejit. Satt tuoja hit intim konsertai ja muudu ilus vahpas muu era musiikkariun ja musiikkoperusrejiun. Ja maittai vaasi hit eli musiikka ja kulttuurbirras ja Godigens. Ja launch så vi han lejdu Optimanus ja jukka har vi både artistai tegi of go i tvoi hit intim konserta. Ja mislar all melde Antoni Hetta gilla oktan den gala ma jodi hetjen launch samis. For the baby.
2: For the baby.
1: Ja så att kon muistele vädan onna konserta biro.
2: Jo. Vi vågar stamni mest adaption med hållas till en regle. Lounge Sami birra. Mot Lounge Sami lagit en Jögen session mille min del den samma Lounge Sami koncept Volde mot eller Empo gjort så en att göra duscha låt i gullot. Jag gjort all en Jögen session i lät just en session samis med i lät just musik och mig och sånt. Det går dock det var det med Samin. Det är inte någon formal alldeles. Det är väl några kryssningar. Jag egen jam i koncert. Ganska. Det är så det har ju sått.
1: Ja. Jag är så att jag gjorde så under koncertet. Jag lär mig att hålla mig på ett gärtstibbe. Baskar lär sig hålla mig. Jag mår i Olgobälde.
2: Ja, jag lärde sig att min ledjuska bokare, min valdol, min lockt norra musikare mot bokbäst på att gulda lite. Jag mjäter en väldigt agin, min slams veteran att låta det göra norra artist att lära bokare.
1: Ja.
2: Ja, det ska gå åt gängs med mitt där islam är fast eller publikums jag och man har vet vart under lite mot dem. Eller vart istället bägge spelar.
1: Nej, ja. Jag launch upp, vi handlar några i varas. Ja, man dit eller dom helst det här Lars, att det några där faller och däckar bajkikos. Bäst musik om bara gott.
2: Man kan gått godgångs med svajligt, lautigt, gås karmirkt. Alltså med en sån här rusfri lauti. Jag åkte man och lagit och koncert gås hodhavkola den gatsen att norra artister och musikare här utan att den är bäsade dock den bajkade den lite var god alkohol i det här har ju sådd och just mer något att gå och lärt sig i det så att några musikare med bäst hodan buktigt ja, några musikare han lär mig min bortägi ja, eller det här sköter mig att tänka mitt väl och svårigt. Har jag haft en judge-låten all det, tjugohet allt med hos jag måste test lavla material i låtematerialet publikum.
1: Ja. Nå, bara så att komma ut till att vara launsa med vart dag i byrå.
2: Nå, vi har inte förkört att jag lagit en launsa med. Ja, salva missä mi lagi dit manga jegi väl åt skolan. Ja, mi tola att mi gick ju att läkta kar laudi kosmi sagt dit lockt norra musikari ja ju igit. Ja, där mig gärt lite mitt all den ju egen session. Mitt all boden Sara Ganan den luft ju Mikkel Jonas Eira. bort det dåligt efter yogan session. Jag såg det yogan konsert där man någon låkn till lava det inte nå formellt det är nå nej det är inte nå formellt att gå yogan konsert där lä sätta mitt i sin jam loading ja. Jag har läst mitt sagställ och vi vill röja bort det guldeliga. Mot min guldeledge så är det jag lärt mig det jag är igång med uppe så är det Salas tjocka och jag har lite jag gick stiga. Det är mitt att lära att det kan läkta att det är bara spajk i. Sikkert några jag vet rana jag gick i. Kostat sagt vad jag har
1: att nåt bara dött. Ja. Det är då hoj börjar jag finna falla dött. Ja, det är lägge på kajalat. Nu att gitt går så är det jag håller lik och en vidare så sig då man jag konserter med dessa on ekedis timo chia just code games.
2: Ja, gitt du där ki hali da locka hem på lounge bid där satt man ut min nettsida lounge.com det är han min Facebook sida den är lounge samt i loppet mitt. Jag kommer igen med visst det det du gör event sitt.
1: Ja, på det då. Jag görs klar god games och när är det där annars man konsert.
0: Jo, jag där mig en god lite Sara Nilut Ayla Garen Ödhill.

0: NRK Samradios.
1: Ja, mulla on Elin ja dandin mus otskulu ikävä olu. Asi läht. Rihka ei kaskasas irki, baby. Juhuhu. No just tusle irki, te heivä puure saatte bisu radiosadakis. Ja te lävel Nikolina das. Ja sonne lulli saatmeläs. Ja maihtone planen, Nikolina.
2: Mane planen me... Tar med akte quizna mängan mot talentet. Ja, tar sätta lyste.
1: Ja, det lär akka den quizna mycket igen. Tar sätta hur spänta. Ja, det är min låg på hittan din mot vähars dådala särskin. Min spåta bäckan i skussi ja fatta länu dådala skå bara stauta. Ja väl bästa bättre gullat barbo målat. Ändå kan Simoni mäta det. Jag har också tagit min sätta mot väcki i dandet.
3: Barbo målat tajan.
1: Laure, olo kiihtuulla mäta. Mielä jo tjupidikin tappi tuhaka.

0: Eu spun nu sagt en lockt. Lago mihki gära, vähän extra.
1: No, chokolade, han är kvass postut. Mutta kanske vähän ompu. Tänä saat sii raakko dit. Jalka kaska päivi.
0: Mm.
1: Tege väld sumeld restaurangi. Tämä ei lyfti.
0: Joo, hän lyfti saat en tilskin ja kohkis ena. Ja mus han läsan boar. Tälle Nikolina, gilla maittas, mun kollega. Ja, joo, lakus raavagi munne.
2: Raavagi?
0: No, mai mun kakkan.
2: Kan blomster?
0: Mm, ledighet, ja. Ja, faktisk, det är jag bara. Det är mål ikon. Måste man ha en orra far och laga. Ja, du sa när man är rigi, ikko?
2: Jo.
0: Har som jag inte fått mig höjda far och laga?
2: Far och laga, mitt alla.
0: Nej, det är double date.
2: Och ja, jo. Det har sett det, lyste.
0: Ja. Då han likut gahke kahku ja färra mai mi lyfter mig så att han räcker hit där. Has mi räcker hit där vaimu kahku.
2: Jo.
0: Mas chokolade. Ja det blomster rikt.
2: Ja. Ja du irki.
0: Jo. Mo irki, ja du irki, ja moi.
2: Kolo go dichtla akte double date.
0: Ja. Double date. Ja. Okej. Okay. Checkt. Det är med dag nu. Allogit och verkligheten. Ja, där. Vi går till kolla. Cha-cha-cha. Karia.

0: Argullo, pwede bej vi sami. Anarko, sam rodius.
1: Ja, dhe studius se dele ne. Irjan baltu ja kolbjör nurvang, abo no?
2: Yes! Yes. Back on track.
1: Back on track. Bonus level da mange mors tema ne radius godal han der at min NRK sami talent de sad den kvekte tema. Bakko da bakko le ko pan radio ja de kvekte tema sad.
2: Men som mest er et på at bare gå i dal. Det er akkurat jack tema eller åkte dal. Måte det er lett. Tema er gål om.
1: Men det er jo folk, bonus level folk er bakko da. Jo, ja, det er jo da. Mai merksa da.
2: Og da musikk. Ollo, da musikk av Mona Tingun sjuanga i melde. Er her Emil Karlsen, da sagt det sjuanga. Og så har enda, men altså målen, hoi, hoi, målen hvor er den hun gukker sjuanga?
1: Men jeg tror jeg hjemme, men jeg gjør det med så det ganske vakku. Jeg tror jeg hjemme kvekte sjuanga, den albums, ja, men jeg er noe, det er veldig kvekte albumsier der sjuanga.
2: Ja, en jätte mun laken gäng mun bissen gol hemma kals na Guxberg ja. Good gains. Go chua ja chua dan en lua. Det måste stå lei no finnes. Nu tala melde. Eller melde melde ofta alla men måste rules. Där man också sjunga med man where den gufka. Där har nu vi ikte mot mig chua ja nåt. Då chans.
1: Ja mun. Mun kan härligt du och allt med dig.
2: Yes, så va. Mun är nåt med
1: dig. Ni har ju lov, då ni har ju lov att med dig. Mo, Kajsa Baltu gets Paul Moddi Lyen. Det är Moddin där på Almo han sjunger. Det är historielas sjunga ju lov. Mot historielas dikta sjunga formas. När det där blir kul att en på där så det är vita minuter gärna. Jag måste mitt in. Att Dan Dan bort och mig vore det där jag hade mån ringen där jag ormade jag behåller den inte. Det är min guld att den sjunga mig många måns häve anmohäka ofts. Jag har knäckt grejerna, det är dodgen uppsitt. Det Don Irian, då kan man vähän voingas tehtän, mutta mun ei jära halen Kajsa Paltu ja Moddi.

0: Joo, eli Kaisa Baltukas modden knäktegreine dojon uffsit. Ja mannan juovlai, tähän piäsemme hainit otsparkku Kaisa Balton ja modden tässä joulakonsertsteves. Mä jahkaan mankslekke siihke hetmähovan ja liikulatja, kun kuule moddi laulumin saamikilli. Taas reisillä palmuhan maatte suonga ohtas ja moddilla juotkan laulu saamikilli. O ne de anmu heikka guldnasas naamassa suonga mas la alle erinomais historia ja dankal ferhtim, että tyske kuulette ämpu tämän birra. Näitä linja mun slok här och Buere Baby, Kaisa Balto ja Moddi.
1: Buere Baby.
2: Heja. Matti. Heja Moddi.
1: Ja, det är sånt man svarar. Åh, jag glömmer alltid.
0: Ja. Tässä Pertti voi siedä. Pomanna.
2: Tätkäl manna puolis. Kiihtu.
0: Joo.
1: Jag är på väg till barnehagen.
0: Du är på väg till barnehagen?
2: Ja, jag sitter i en turnébil. Inte i Sia på vägen.
0: Okej. Okay. Tässä läpa. Och det är jodus. Man är gärna till en uppitjocka turnébiljas. Det är läpa kanske jodus. Ja, mun vertin jätä tältä noita suongapidon, nahan almuhuvui. Läulämus hussa tällä almuhan päivä. Har det varit stress nu för, lika för utgivelsen?
1: Vi hoppas ju att det ska bli så mycket stress som möjligt. Det är ju det artigaste som är när folk får med sig att det kommer ny musik, och särskilt när det är musik som vi är så pass stolta av.
0: Ja, dess muitana moddi, att sån sävva att det så att nu olu huscha ko veila stärko almuhan oda suonga. Det handlade om jäshoma. Det har du mielas mainu, Kaisa?
2: Ja, absolut.

0: Razer Die, bønna ifra nord 2000. Nette der la dem i både i kvefte då heis. Samme det gie valgt i eret tjohkima nähtä tevs mangelko presidenta tja nui diedi han äschei särnistuolus. Oppositionas moit tän karrasikko ui vilti sin tjälkin fritja vuoda lärädjumin. Ja Dagblad Ovders valdutoimihetsi Junane Markkysen kiitäl tjohka sämmetiks nurkalot folke Ovdas lei huitjälkas. Son lohka attele saakka fuolas taas atte raunien lävaldunert. Son ädde atte taas lädahkun kodoppe sähtälät joa tajun mai almulas vuotta igalksi kullat su mielas igalksi dan tahkat. Almulas vuotta kalkäpies teet mitä pove sämmetikkis tai lille tähdifts vuokki. Se on uivilta, että kun almulas kiehtsätä me aihtujuvu, te talle siitä tarvitsit almuhan fridja vuoda. Kun täkkä tinkat tähpäuvujit, te siipäs tjäihi koosi läht parlamentan.
1: Ja reageres väli stärkt på att streaminga, alltså videoen fra plenumsdebatten, del av den, fjärna. Og jeg forstår nå at bakgrunnen for det at man mener at det kan være sagt ting som man ikke bør la offentligheten ta del i. Det reagerer jeg sterkt på. Jeg synes egentlig at man skal ikke gjøre sånt hvis det ting som det viser seg at man har noe som har med personvern for eksempel å gjøre, så får man hantere det underveis. Det et eller annet med at offentligheten har krav på å få dyp innsikt, grundig innsikt i det som foregår på Sametinget, og da ikke dette måten å gjøre det på. Jeg mener jo at offentlighet, innsyn, det når det blir satt på en prøve, det da vi først og fremst trenger ytringsfriheten. Når det har kontroversielle ting, når det ubehagelige ting, når det vanskelige ting, det da vi får vist hva vi står for som parlament. Og i denne sammenheng så har man startet i feil ende.
2: Ja Markkysen tässä on vuoro tähti tiovas tjohkin jodien kotti tjorge taltaan asjis. Ja te tjellekiit almulasvuhti mannele valtaan striima eiret.
1: Att de rydde upp. Jag väntar att plenumsledelsen rydde upp, jobbar raskt och får förklarat offentligheten om varför de har fjärnat videoupptaket från plenumsdebatten.
2: Pargi pelotaka parlamentaarille Sjodi Hedji Tom Sottinen, tässä lähui vaita lähti, kun valtan rautnimeiret, tai hikalkalle veijolas valti heiret tievas tjohkin striima. Norkas le tjälkin fridjo vuotta ja juohke airasisle outsvastatus tässä mitadjo tässä on.
3: Jeg synes det svært beklagelig. Det skal ikke være anledning til å fjerne opptak fra plenum. Nå det sånn at vi har ytringsfrihet i Norge, og det den enkelte representant som selv ansvarlig for det som blir sagt fra talerstolen sin side.
2: Padden Levaldon Eiret er her av Javuisvåda Gertnikasvåda Gertil. Jeg satt inn en dødse som gjelder illetet tohkale, skal det hikke av noe store dikkiske, og det hikkelkale samme dikkiske nå. Ja sottinen tätä vielä lähtee sun vuorata tal Jorgi Hashis ja Bitchfuss Rautnjama tohkoko sahka liget.
3: Ja, nej, det syns jag är helt uaktuellt att införa något sånt. Det har man inte på Stortinget och det ska man inte ha här på Sametinget heller. Nej, jag förväntar att de rydder upp i det. Att de sätter tillbaka de upptakar som är fjärna, att man får sånn at det med der til ettertid. Og så får jo de som är berørt da, av den enkelte representants ytringer da, får jo foreta handlinger da, hvis det är nødvendigt da.
2: Nordkalot folket parlamentarla Sjodi Hedji Vibeke Larsen tätä son touta tälle vallan edjin ja son suhta. Taas le saakka suu tjälkin fridja vuodas. Politiikkarin suus vertemais läht voiko vuotta tsuikkuti toi miraadi siin käin le faamu. Kooda le oassi demokratiis ja son vaasia teda valtajuvua eiret. Saati lännua te toppelle juoga tajon mai saatan päällustit, mutta politiikkarin suus lännus tuora outsvastatus edes tjälkaa musaikon. Ja sanoi viltä, että alamukis le voiko huohta pääs hoi niit ja tu me maittai suu ja tu me puohkai härai mait tän tiihte mai siih tajit. Nu att det är en julkista gav sensur att det är Larsen.
4: Jag blir ju lite ovädd. Ja, jag är ganska förbannad om jag kan säga det sånt. För det är min yttringsfrihet som politiker som må ha rätt att kritisera sittande råd, de som sitter med makt. Det är en del av demokratiet. Och så upplever man att det blir tagit ner. Och jag har inte fått någon förklaring annat att det var möjligens något som var sagt där som man inte kunde stå för. Men som politiker så har jag så ansvar för mina egna uttalelser. Och jag menar på att offentligheten har rätt till att få se. Döma också med. Döma alla andra också. Och det vi ser, säger. Så det här är en sån här censur rätt och slett. Slik tolkar jag det.
2: Det var Jahkin Jodian Goddi tahtut alvajot tjelkaluvat juridikalaj makkarraji siskobälde airasa saht tjelkit ja eftuit saarnestuolus ja da paldaa laarsena. Sondatja just tjelkin vridjo vuodat algalik märriidi tjevas Jahkin Jodi hedjit koas ihkinäsi kannuja etelää puerre tai ja ille puerre tai ja masa sille ohtaivillista ja ei. Te ei saa tekellät nuugal. Ja som våra dag streamade för svajtning lät jag åpne detta väl Larsen.
4: Det skrämmer mig. Hvis ytringsfriheten nu ska bestämmas av det plenumsledelsen till en värld till Finn är bra eller inte bra eller kan de är enig eller inte är enig. Det är inte sådant det kan vara. Jag förväntar att den streamen är uppe i löpet av denna dagen och inte senare.
2: Ja naajilige tjevastjohkin jodi hädji Sandra Maria Westmanne sille valdaan streama ei nähtäs.
5: No, tietysti tjähkin jo tämän kohti tjähkimistä, lukti jo voi kaatsalta haatte makkeri. Oftas festadus mis lägo mi publiseret tietysti tjähkin streamai. No, että puhutus leidalle, että mi piivtimet juridikkalas arvostallama. Ja tämän pohtas, kun lähtee edetään te valduita eret. Ja tällä puhutaan takia kaskapuotosas arvostalan ja tahle täällä fast publiseerijuvun ja me voidaan dit aina luopallas arvostalama.
6: Ja makkar dialogi pohtelehti odjun att det rikko jauhiskeppne kasvuoda ja personna sotjelusa.
5: Tämä oli en taas sahka, että makker getnas vuotta, makker oftas festadus mis lägomi publiseeret tiedui. Tämä on nu, että tiedokalle, että Buuristoutus almulasvuolas, tahle tselkijuvon sämmetikki särnestuolus, lähe maittai puhtan eftohuusat sämmetikki tjahkin systeema bokte. Nuotte, tiedokkal mun jahkan lähte tovtus, mutta kaatsalta leijahte läumis ottas festadus teo publisista.
6: Ja mihin tajui särnestuolus?
5: Tässä leisahka enkil olmoipirra erä ovtes samedikke direktövra birra.
6: Nä lärtsi go tiedu samedikke presidenta birra go konsistermisla ollu sahka tiedi hanarsi birra.
5: Hon insatte kommenteret gen vasta laboatan anonyma tipsa presidenta namma lei namohovon mai särnestuolus. Mutta någon mandatjen delar båten där Gaskabotosars arvostalen ja Millefas publicerar den streama. Mutta man jakan den att makar det och mig alga publicerar allmånars vot i det han är det hållars gadsalda men det var tjöken gjorde han gott i färdigt kjälka ditt båten i gej.
6: Ja många sa han att när jälkan särende stål oss att hette bett särne fridje våda ja att det att vårtjajam och samedika vi har byggat tjeja ditt i alldeles i allmålarsvåti. Majan dasta dajt?
5: Na tjälkin fria våda gal ähla hiska min hettet. Någon mån namohin dessa saker att man kan oftast fästa oss lämisk och mi publiceret. Mutta mun on ilo saatte millä välttään täällä kaskapuotosas arvostalla maja fast publiseeran tämän streama. Ja det han puhuta mikki de maja täällä luopallas arvostallan mi mun jakkan saatta dehallas puhuta äikäi mikki de teoreidun.
6: Tarsko noti lehkä täällä publiseeran streama?
5: Joo, takka alkaa puoli puoli.
0: Ja tässä leikareportarat Mairen Antti ja Juneinar Eira Junior.